Huba va devojka, vala tebe Marko Prilepčanče, kad je zina na jedna godina. Eto je ošte u povivci.